0: ngisai kheche yor soos maa.
1: Oon yina.
0: Kheche yor kinteri chi yina.
1: Da gila, di yungana cha shang dang, danggu chi mebe gila.
0: Danggu.
1: Danggu. Danggu dangda di duksana gila. Ko dati dang rin kyebchi dangru gila. Da di dangwa mazai dandang anzu dandang nyingzi doon gila, dungda. Da chi ngon di rungu jay, da nyingdi gali gali tui ki yosara jay, di dong kaw kyebchi wara gila. Danggu yogyo di chak maa res. Oon, odinay rido an gila. Kīngu kūna zhōn tōchī shuāng gīlā. Tā nīmī tī ngōne chāyā zhōn, ān zhō tsumē ān zhōng wēn tā, mīmā sē zhōng, zhōng rīne yūgur zhūk, tā mīk sēk, tā dōy sō tōng zhōn, tā māngu chī tāng, tī shīnē jān kārtī tīng rē jīgān gīlā, tōp tōng, tōp tōg chūng gīlā.
0: Nē sē lō, tā nā zhō tū zhō tū gū, gū lūn chē bē gū rīm nā lō rā, tā nā zhō gū zhē tsō bā yā chā shā bī nā chab tū nā nī māng chē tī shuāngī rī tō wā
1: rā. Rē rē gīlā, rē rē.
0: Tā kū nā zhō yā chā shā bī nā kārtī tīng chē jī tō lī yā chab tū nā chā bē jī lī yā, sīm kān pō nē gū tō kē chūng tū gā.
1: Ā mō gīlā, bē mō zhī gū tō chūng wā gīlā. Tī tū gō zhā gīlā, tā pē jī ngā rā ngī chē bā chē sū nā, nīng gū kī chō zhū tōng hī nī bū tī nā. Tita shibe le zeng, gengwen gila kuna zu sheba le zhukina. Tati shabu de de cu suons. Tati dewa kena kina zu tum pe zun je, shabu tun zu chukbu je. Yakbu je, dubo tun zu kanga, yakbu uja tun zi shishu aasungma gila. Tati chungbu da lam sikur kaabu shibu chung gila. Tati nganzu itang pil shangba chimba da lam sikur kunzu utuk slabin gila. Ta nganzu tari pimen sibe nganzu ta tamsa zi duos. Ta tamsa di wane cha cha suna, cha shibe shokwen ki le zanan, ta nganzu tamsa. On tashi jar sandi, an tsui du os. On lobin gila, lobin da buku da jembu tunzu kaw jirin gila, da chungzu tunzu kaw shina chungzu gila. Da nungyu jesun gila, da shabu kandye sawin gila, da anzu yu dongsen na tibia da, ya dongye na tibia di kaa rado gila. Da anzu yu ge pa rioyan nimbu din, an kunzu yu ge shabu yu tibda na da gila, dang dungda na gila, an joa jata na da, da kunzu yu ge mang jik zang, on maanshi dun na, Kodinyam lo kiyam tozo le mangu chichi, shini jen gali shukuru gila da, anzu tingzi chimbukan tosan kukure chargi ina ya topura duwan gila. Ota anzu tozogan nin jaya chikbo, tong kebo, chub kebo, shini jen da anzu jashibe shukwe gila da chimbi khuiba gila.
0: Nese lo, gila ka ngune ngonchu pimesiwe yao naswa,
1: gila
0: ngune chashabi ngune pakcha sabshi ju yusiri, chuzi neche sunya duwa.
1: Chuzi
0: saba pechi tukyu ikza lunsha siya ki samgo sashi mecha sungu duwa.
1: Duwa gila, di kaabu shini.
0: ナジュンアギラペムゼカブジュンアギラネセレセタガリスソヤチャシャビネネアナゾチャシベショベゲセンゾディトリアユドゥザンバロロギラギラガドスモジュナンドゥザンバガレセムナロレタンドコナンズチャムナンダンダタナンダンドスガミドゥニアチャラミサムトヨンベナワルシコインギセサンティズナナズニャムドチェシチャチュシュアゲシェシェディジシナンマルベルラソン

0: rāngā lūng lāngjē gyūrī sēchīn dōwā.
1: Yāk tō khārī nē lē rī.
0: Yōngā, rāngā kārshē nē chīp rī.
1: Chāngu xēn tāngdō ngā tē yūn dū sāsī tē gāb kio nī mē. Yīnē tāngdō ngē sāmbā sāsī tī zam nī tī dō chārī tē shūk sāsī shī rī. Kā yīn sū nā ngā nī tē ngō xīm rī. Chī mā lō tā ngā tē chīn yōng dū wē.
0: Yōngā.

0: ngā zō nōnggui kia xie nō, nē bā sīm zui xiān dā yō mā rī xie tōng mā rī. Sū rī tō nē tuyō kōng zui hā gu mā rī, ngā zui kāng zhē xie nē yī jī qīng mā rī. Tā tō nyōng chī sā xiu dī, kōng zui nē zui dī chā tō rī tā zā, kā sā kā rī kia bchē, ngā zui mēng gā lē xiu kī nī pū sū gō rī.
1: Mēng gā nē qī ngā tā kā zhē xī nī kā sū kchū sū xiā, tā tā rā ngā tā tū chō sū. 최디디당

0: Phan La, ngā em tu su shu rō.
1: Ya.
0: Tō chi.
2: Rāng pō mō lō rō chi. Mō rāng jūn bū tīng zhē yu nā. Jī mā nē lē kā rū yu nē su sō tīng, nī lō rō bū chī tā mō lō rō.